0: حالا پاشو بیا پایین یه نگاهی بکن، شاید بعدت نیاد. بیستا بیل خاک، هر بیل خاک میشه 10,000 تومن. بچه کجایی تو؟
1: من بچه کردستان.
0: بچه کردستان؟ بچه های کردستان که باید یه خورده جیگر داشته باشن که. شما که این همه جنگ کردین، این همه تحمل کردین، این همه آدم کشته دادین تو دهتون، تو شهرتون، پس حتما تفنگ هم دستت گرفتی ها؟ تفنگ چیه؟ تفنگ برای چیه دستت؟ بیدن دستت که وقتی لازم شد بکشی. وقتی من تفنگ نمیدن دستت که منو بکشی. بیل میخوام بدم دستت. بیل زاره ای نه؟ فکر کن داری زراعت میکنی، منم کودم، منو پایین درخت کاشتی، سخته ها؟ صحبت همونه که تو تفنگ دست بیل دستت نمیشه، دست زاره بیل نمیشه.